ayé bi o ka be bi abufure o papa mo ma yesu eh aje papa na di ana odo nyankopon eh mi papa.